semua duit kat tiket. Get moments, get inspired. Fang Metro 105 FM. Datuk Tilana Krap, Pinkot Line.